najavljeni Zavod za zapošljavanje, to je onaj dio koji vam donosimo. Ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte tko traži i do kada se možete prijaviti. Idemo redom, u ugostiteljstvo Boba, vlasnik Richard Adam Pavić, Trg Svetog Trojstva broj 7 Požega traži jednog pomoćnog konobara, pomoćnu konobaricu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Trg Svetog Trojstva 7 Požega do 14. svibnja, dakle još danas, toga požurite. Lav Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži jednog konobara konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je od godinu dana potrebno. Prijaviti se možete slanjem na mail adresu info@verde.hr, još danas, toga požurite. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži jednog prodajnog predstavnika, predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail barisicet@prima-namjestaj.hr. Do 15. svibnja možete potražiti njihov link prima-karijere.talent. Dom za starije i nemoćne osobe Velika traži jednog stručnog radnika, radnicu u sustavu socijalne zaštite, 3 prvostupnika, prvostupnice fizioterapije na određeno puno radno vrijeme i 2 fizioterapeutska tehničara, tehničarke na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Luke Ibrifšimovića 7, 34330 Velika ili na mail dom-velika@po.tekom.hr do 15. svibnja. Color trgovina DOO za trgovinu traži 5 blagajnika, blagajnica s 5 godina radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Prijaviti se možete na mail gperkovic@color-trgovina.com do 15. svibnja. Zvečevo prehrambena industrija DD traži 5 operatera, operatorice na proizvodnoj liniji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail vesna.ivic@zvecevo.hr do 17. svibnja. Radio Valisa Urea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži jednog novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail uprava@rva.hr do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika, radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr i to do 20. svibnja. Evo to je jedan mali dio onoga što vam se nudi na Zavodu za zapošljavanje. Opširnije posjetite njihove stranice. Idemo mi na glazbu. Fluentes, Divlu Something, Song Killers i Avok. Uživajte.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: naše specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela, jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. ADM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Rok večer na otvorenom za dan općine Rešetari. U petak, 15. svibnja, u Rešetare dolaze legendarne Divlje jagode. Pripremite se za večer vrhunske energije, rock zvuka i nezaboravne atmosfere. Prije Divljih jagoda nastupaju energični punk rockeri Mašinko. Povedite ekipu i uživajte u pravoj rock fešti pod vedrim nebom. Petak, 15. svibnja, od 20 sati, ljetna pozornica Rešetari, Divlje jagode i Mašinko. Ulaz je besplatan.
2: Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli. Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10.30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Tvrtka Đuro Đaković Montaža Izolak zapošljava izolatere i montere ventiliranih fasada. Nudi se prilika za stalno zaposlenje i usavršavanje, te rad na području Hrvatske, Europe i Otokar Union. Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
0: Marketing radija Valisa Urea 034

biti u 9.32, evo i dvije najave. Sutra i preko sutra, dakle u petak i subotu, 15. i 16. svibnja, očekuju vas 9. moto susreti u organizaciji motokluba Tsunami Požega na motocross stazi Vilare. Sutra u petak zabavljat će vas DJ Pavka, dok u subotu 16. U 17 sati je defile, počasni krug Mladenko Krstanović. U večernjim i noćnim satima zabavljat će vas županjski bend Divlje u srcu, a nakon toga i DJ Palka, vjerovatno do ranih jutarnjih sati. Inače, sve bajkere kao dobrodošlica očekuje besplatni grah i rakija, što drugo nego kod nas u Slavoniji. Osim moto susreta, evo i pozivnice u muzej. Naime, povodom Međunarodnog dana muzeja, Gradski muzej Požega s veseljem vas poziva na otvorenje jedinstvene izložbe čiji su koautori najmlađi sugrađani i naši mali kustosi. Naime, više od 30 učenika osnovnih škola odazvalo se pozivu Požeškog muzeja, istražilo svoje obiteljske korijene i u muzej donijelo predmete od posebnog značaja za njihove obitelji. Svaki od tih predmeta krije jedinstvenu priču, od toga kome je pripadao i čemu je služio, do toga kako danas povezuje generacije. Ova posebna izložba nastala je u sklopu 31. edukativne muzejske akcije Hrvatskog muzejskog društva s ciljem poticanja dijaloga između generacija i očuvanja zavičaja.

životne povijesti. Stoga dođite u ponedjeljak 18. svibnja u 18 sati i podržite ove male kustose koji su svojim trudom obogatili povijest našega kraja.

slušamo Passenger, Let Her Go. Supergirl je pred nama, 9:43, gotovo 44, pa evo, stigli smo mi do onog dijela kada vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Danas do 15 sati radovi su na održavanju na autocesti 3 i to između 200. i 206. km između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod Zapad. Promet se vodi jednom prometnom trakom u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa budite oprezni. Idemo na radove na našem području. Zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele. Obilaze za osobna vozila je Blatsko, Novoselci, Trapari Gradac i Pleternica. U Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija radnim danom od 7 do 17 sati je između mjesta Opršinac i Banićevac, zatim između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz

0: mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Otvorena je nova Agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do koselica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea.

Evo je petka, 15. dana mjeseca svibnja. Temperatura nam je 12 stupnjeva trenutno u Požegi. Očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme mjestimice s kišom, a puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar u gorju na udare jaka. Najviša dnevna temperatura danas između 16 i 21 Celzijev stupanj. Promjenjivo, dakle, bit će nam tako i ovog cijelog vikenda. Ono što se ne mijenja, to je dobra glazba nakon Antonele Doko, ide novi parni valjak, danas nisam svoj, nakon toga Mr. Big i Jacques Oudek.

Bez struje će danas ostati dosta naselja zbog radova Elektre Požega. Evo redom tko: Stari Brestovac od kućnog broja 23 do broja 121 i od broja 22 do broja 106, te Dolac, cijelo naselje, danas bez struje od 8.30 pa sve do 12 sati. Požega, Bana Josipa Jelačića od broja 14 do broja 50 i Kneza Trpimira broj 1 ostaće bez napajanja električnom energijom u trajanju od oko 45 minuta danas između 9 i 12 sati. Zakorenje, Gornji Gučani, Donji Gučani, Daranovci, cijela naselja i Brestovac, Požeška ulica broj 86a, danas bez struje od 12 do 13.30 sati, a u Požegi doktora Andrije Štampara od broja 2 do broja 20, 22a do 66, Svetog Vinka Paulskog, cijela ulica bit će bez napajanja električnom energijom u trajanju od oko 45 minuta, danas poslije podne između 15 i 18 sati.

0: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Vrijeme je da se pokrenete na dva kotača. U Alesu je u tijeku sniženje bicikala. Za vas izdvajamo Ultra Nitro bicikl 29 cola, 367,20 €. Za brzu i praktičnu vožnju po gradu MS Energy električni romobil Urban 500, 449 € uz Konzum karticu na poklon. A za zabavu cijele obitelji pripremili smo sniženje trampolina već od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u industriji 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Borovnica 300 grama 3,39. Sladoled na štapiću smješak, vanilija 8 komada 3,29. I Belesa vlažne maramice 72 komada €19.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vozanje u prometu.
1: Kolnici mokri, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Druga situacija na području novih Požeško-slavonske županije nema, osim zonama gdje su radovi. Predmet je nekakav na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužan i u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. A Hrvatski autoklub i Radio Valis Aureati žele sretan put.

0: svih ovih godina i dalje svira bijelo dugme. 7:44, idemo do policijske uprave Požeško-slavonske čuti je li se što događalo u protekla 24 sata i ima li kakvih akcija za vikend, reći će nam to glasno govornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata ne bilježimo događaje od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu, i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote na nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do ponedjeljka.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 8 je sati. Povodom Međunarodnog dana obitelji koji se obilježava 15. svibnja danas na Trgu Svete Terezije u Požegi bi se trebao održati bogat program za djecu, roditelje i sve građane pod sloganom Zajedno stvaramo najljepše uspomene. Program bi trebao započeti u 16 sati, a organizatori su pripremili brojne zabavne, kreativne i sportske sadržaje za cijelu obitelj. Posjetitelje očekuje obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kazališna predstava, oslikavanje lica, kreativne likovne radionice te razne društvene igre. Najmlađi će moći sudjelovati u aktivnostima poput malih koraka uz veliku kocku, izrade obiteljskog stabla, obiteljskog videokutka, dok će ljubitelji sporta imati priliku za igrati nogomet. Organizator događaja je društvo Naša djeca Požega uz potporu grada Požege, turističke zajednice grada Požege te brojnih partnera i udruga s područja Požege. Cilj manifestacije je promicanje obiteljskih vrijednosti, zajedništva i kvalitetnog provođenja vremena kroz igru, druženje i kreativnost. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju Međunarodnog dana obitelji i zajedno stvore lijepe uspomene. Sutra će se u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održati besplatni dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije koje će građanima biti na raspolaganju za savjet o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašavati da u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Otvoreni novi obrazovni ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod sloganom Čista igra, čisti planet. Riječ je o inicijativi koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi svake godine s ciljem poticanja djece i mladih na kreativno promišljanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovogodišnje izdanje donosi posebno aktualnu i razigranu temu koja povezuje sport, zajedništvo i odgovornost prema prirodi. Kroz kreativne zadatke učenici će imati priliku pokazati kako izgleda čista igra ne samo u sportu, već i u odnosu prema prirodi i zajednici. Teme natječaja usmjerene su na ključne okolišne izazove današnjice, smanjenje korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, smanjenje nastanka bio otpada i pravilno odvajanje otpada, te ponovnu upotrebu, popravljanje i odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada. Najkreativnije radove i ove godine očekuju vrijedne nagrade, od dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, ulaznica za koncert Jakova Jozinovića i upoznavanja s redateljicom i producentom serije Sram do vrijednih poklon bonova i brojnih drugih nagrada. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama fonda. U sklopu 28. kola treće nogometne lige Istok ovog vikenda očekuju se važni susreti klubova iz Požeško-slavonske županije. U subotu Kutjevo gostuje u Valpovu kod NK Valpovke, dok će se u Pleternici igrati županijski derbi između Slavije i Slavonije iz Požege. Susreti započinju u 18 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 13 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, puhaće većinom umjereni južni jugozapadni vjetar, u gorju na udari jaka, najviša temperatura zraka od 16 do 21.

Dosta događanja koje su planirani za danas i za sutra je odgođeno jer nije baš nešto blagonaklona vremenska prognoza. I ovo u vijestima smo spominjali, dakle Međunarodni dan obitelji od 16 sati poslije podne. Nadamo se da će vrijeme biti dobro, da se sve ovo planirano doista prekrasno može održati. Sutra je dosta loša prognoza, to je već sad vrlo vjerojatno s obzirom na to da je sutradan, dakle cijeli dan manje više kiša. U nedjelju prije podne još nešto oborina, no tijekom prije podneva razvedravanje, tako da bi u nedjelju već u poslijepodnevnim satima moglo biti i više sunca negoli oblaka, dakle razvedravanje i smirivanje situacije. 193.

0: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

veliki hit iz 90-ih, Nola je dio tebe, 8.30, evo što možeš trenutno čitati na našem portalu RVHR, predstavljanje nove interaktivne mobilne aplikacije muzejskim stazama, Kanišnići po 14. put organiziraju humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka, misa zahvalnica za susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji održana, potpisani ugovor za opremanje hladnjača u Požegi vrijedni 3,3 milijuna eura. Taylor Swift, nakon toga Lea de Cleva, Sia i Oliver.

Vjeruj, ljubavi, Olivera. 8.45, evo samo kratko situacija u prometu. Kolice su mokri, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimica obilnih oborina javlja Hrvatski autoklub moguće zadržavanje veće količine vode na tlu. Na autocesti A3 su do 25. svibnja zbog sanacije odvodnje na dionici između Popovača i Kutine u smjeru Bregane Radovi. Voze se po dvije sužene promete trake, tako da je moguće stvaranje zastoja u smjeru Bregane. Sretno, želite radio Valisa Urea. Make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: autobusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

prigrijalo je na 16 stupnjeva u Požegi, a nekome će biti toplo oko srca ako danas nađe posao ili bolji posao. Evo što smo izdvojili iz ponude Zavoda za zapošljavanje danas. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisic@prima-namjestaj.hr. Još danas. Zvečevo, DD traži 5 operatera, operatorica na proizvodnoj liniji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail vesna.ivic@zvecevo.hr. Rok je do 17. svibnja, dakle do kraja ovog tjedna. Radio Alisa Urea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr. Rok je do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika ili radnica na bazenu i 5 radnika radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail aquapark@etošuma.com. Rok je do 20. svibnja. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila. Radno iskustvo nije važno, jednog autolimara, limaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-780-800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr. Rok je do 22. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja, opremanje objekata traži servisera, serviserku tapeciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namjestaj.hr. Rok je do 27. svibnja. Narodni trgovački lanac NTL za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr. Rok je do 31. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera ili lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. Rok je do 5. lipnja.

jutarnjih 9 sati i 18 minuta. Dva oglasa imam, iznajmljujem novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom, garažom, kompletno je namješten s etažnim plinskim grijanjem. Informacije na 099-555-4443. Iznajmljujem jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten, kontakt je 098-185-4373. 18 stupnjeva nam je ugodnih, lijepih u Požegi. Nadamo se da će se držati što duže ovo vrijeme bez oborina. Da će biti što više sunca, suncu pjevaju i Pavelovci.

0: Uživajte u besprijekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431,10 €. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330,65 €. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak kapaciteta čak 503 litre. Pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806,65 € uz 100 € povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 € mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 € preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Pađen Dendi, ovo bio 9:30 i danas u našem studiju imamo zanimljiv razgovor. Naime, sa mnom su iz Gradskog muzeja Požega Ivana Domanović, Viša Kustosica i Matej Peharda. Kustos, lijep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Također.
0: Bliži nam se Međunarodni dan muzeja, što se na taj dan obilježava i što ste pripremili za svoje posjetitelje? Evo, reći će nam to Ivana.
1: Pa evo, Međunarodni dan muzeja obilježavamo svake godine 18. svibnja. To je jedna manifestacija koju je 1977. godine pokrenulo Međunarodno vijeće muzeja, a s ciljem jačanja svijesti o važnosti muzeja u razvoju društva. U Hrvatskoj se ovaj dan redovito obilježava od 1980. godine. Svake godine postoji posebna i aktualna tema Međunarodnog dana muzeja, a ove godine ona glasi: muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. I evo, to je lijepa prilika da se istakne važnost muzeja u očuvanju kulturne baštine, obrazovanju i povezivanju zajednice. Međunarodni dan muzeja obilježavamo dakle u ponedjeljak 18. svibnja i taj dan ulaz u muzej je slobodan. Mi u 9 ujutro predstavljamo našu najnoviju aplikaciju, a muzej će biti otvoren od 10 do 15 sati i navečer od 18 sati, kad je i otvorenje izložbe, o čemu će reći više kolega Matej. Pa evo, ovim putem bih pozvala sve slušatelje da posjete muzej, istraže naš postav, izložbe, aplikacije i daju priliku sadržajima koji možda mogu iznenaditi i inspirirati. Jer muzeji danas puno više nude od klasičnih izložbi, i to za sve generacije.
0: Ivana, spomenuli ste da predstavljate novu muzejsku aplikaciju. O čemu zapravo riječ?
1: Pa evo, u ponedjeljak, dakle u 9 ujutro, predstavljamo našu najnoviju muzejsku aplikaciju koja nosi ime Muzejskim stazama. Riječ je o aplikaciji koja posjetiteljima omogućuje da na moderan i interaktivan način upoznaju muzejske sadržaje. Bila nam je želja da digitalno povežemo muzejski fundus s njegovim izvorištem, pa je tako nastala ova aplikacija. I ona je zapravo dodatak našem stalnom postavu. A zamislili smo ju na način da vi kao posjetitelj u našem stalnom postavu pronađete 12 predmeta i skenirate njihov QR kod. Kad to napravite, u aplikaciji će se pojaviti podaci o tom predmetu, ali i o određenoj lokaciji u gradu ili okolici koja je s tim predmetom povezana. Tako ćete se direktno u aplikaciji moći napraviti personaliziranu rutu za šetnju i posjetiti lokacije. Neke od tih lokacija su u neposrednoj blizini muzeja, a neke su malo udaljenije. Primjerice, jedan od predmeta su naše poznate Rudinske glave, a lokacija koja s njima povezana je naravno Benediktinski samostan na Rudini, koji je i najudaljenija lokacija u našoj aplikaciji. Ako skupite sve lokacije i vratite se u muzej, dobit ćete diplomu muzejskog tragača i vrijednu muzejsku nagradu. Pa evo, potičem i vas i slušatelje da dođete u muzej u ponedjeljak u 9 na predstavljanje i da sami isprobate aplikaciju. Autori ove aplikacije su kustosi muzeja, koji su ujedno i autori stalnog postava. A izradu i dizajn potpisuje tvrtka Borealis iz Zagreba. Inače, aplikacija je besplatna, dostupna za sve uređaje, i to na hrvatskom i engleskom jeziku, a namijenjena je svim posjetiteljima, dakle od djece i učenika do odraslih, i ona zapravo povezuje tehnologiju i kulturnu baštinu i čini posjet muzeju dinamičnijim.
0: Vjerujem, Ivana, da su neki naši slušatelji i koristili, sjećaju se i prve muzejske aplikacije Blago Požege. Što je s tom aplikacijom? Je li ona onda i dalje još upotrebi?
1: Da, aplikacija Blago Požege je i dalje u uporabi, dakle nju smo razvijali od 2020. godine, pa onda 2022. 2023. dodatne rute. Ona je isto besplatna za preuzimanje, za sve uređaje, dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a nudi tri interaktivne rute za upoznavanje požeške arhitekture, povijesti i znamenitih osoba. Ta edukacija je i dalje vrijedan edukativni alat i evo, povratne informacije učenika i nastavnika su zaista pozitivne i pomažu nam zapravo u njezinom daljnjem unapređenju. Posebno se učenicima sviđa, evo, što mogu aktivno sudjelovati i učiti kroz interakciju, i vidjeli smo da takav pristup potiče njihovu znatiželju i čini muzejski sadržaj bližim i zanimljivijim. Također, evo baš u ponedjeljak na Međunarodni dan muzeja imamo nekoliko grupa s učenicima. Inače, vi možete samostalno koristiti tu aplikaciju, ali mi i dalje s učenicima imamo grupna vodstva baš s muzejskim tabletima. Iz dosadašnjih iskustava vidjeli smo da je tehnologija važna za muzeje jer nam omogućuje da predstavimo sadržaje na suvremen i pristupačan način koji privlači mlađu publiku i omogućuje različite načine učenja i istraživanja.
0: Ivana je spomenula da će o izložbi malo više reći Matej, pa evo Mateja pitamo o konceptu izložbe koja se zove Korijeni obitelji, predmet u muzeju, tako nekako.
2: Dakle, evo, ove godine održava se 31. po redu edukativna muzejska akcija u organizaciji pedagoške muzejske sekcije Hrvatskog muzejskog društva povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, u čemu naravno evo sudjeluje naš muzej. Zajednički nazivnik svim aktivnostima u ovoj akciji su korijeni, odnosno temelji na kojima je izgrađen svaki čovjek, ustanova, odnosno umjetnost, ali na kraju krajeva stablo koje se veže u zemlju i ishodište svog života, naravno na simboličan način, što je i vizual, prigodni vizual cijele ove akcije. Idejni koncept naše muzejske akcije osmislila je kustosica Andreja Vojnić i nas dvoje smo zajednički realizirali cijelu ideju koja će se predstaviti javnosti u ponedjeljak na sam Međunarodni dan muzeja u 18 sati. S obzirom na temu, ideja je bila angažirati naše školarce, učenike razredne i predmetne nastave na području županije, da postanu naši mali kustosi i sudjeluju u stvaranju vlastite izložbe. Poziv upućen školama sadržavao je upute da učenici uz pomoć roditelja, baka i djedova pronađu predmet koji je njihovoj obitelji od velike važnosti, a prožima se kroz više obiteljskih generacija. Budući da smo prvi put ušli u ovaj predmet koji je njihovoj obitelji od velike važnosti, a prožima se kroz više obiteljskih generacija. Budući da smo prvi put

0: što je evo nama kao muzeju od iznimne važnosti. Osim toga, učenici su imali zadatak i objasniti, odnosno opisati zašto su baš ti njihovi predmeti važni za njih, odnosno njihove obitelji, i dobili smo zaista autentične priče. Predmeti su skupljani po pravilima muzejske struke, a učenici će svoje predmete ponovno preuzeti po završetku izložbe. Evo, do otvorenja su ostali još neki sitni detalji, a svaki naš mali kustos dobit će i prigodnu zahvalu za sudjelovanje, te se nadamo da će ovo biti poticaj za nastavak brige o vlastitim korijenima, što dodatno obogaćuje i našu muzejsku struku. Ovdje bih također istaknuo da je suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama ključna i da bez angažmana učiteljica ne bismo uspjeli potaknuti veliki broj učenika na sudjelovanje. U kontekstu ove izložbe i cijele te muzejske akcije već imamo nekakve ideje za sljedeću godinu, gdje ćemo s ovakvim aktivnostima pokušati potaknuti one najmlađe da muzejima pristupaju s veseljem, znati željom, i da naravno, evo, ako se odluče, neke predmete i doniraju muzeju ukoliko su od većeg značaja za lokalnu zajednicu. Ovom prilikom, evo, za kraj pozivam još jednom sve zainteresirane da nam se pridruže na otvorenju izložbe u ponedjeljak 18. svibnja u 18 sati, kako bi otkrili što su to sve za nas pripremili učenici, a cijela izložba moći će se posjetiti sve do 6. lipnja.
1: Siguran sam da ste ovim što ste rekli zainteresirali sve naše slušateljice i slušatelje da vide izložbu, da se pridruže Međunarodnom danu muzeja, da isprobaju aplikaciju, da svakako iskoriste sve ovo rečeno u ponedjeljak. Ako ste nešto propustili, naravno mi ćemo ovome pisati na našem portalu, moći ćete poslušati i na Mixcloudu emisiju, a isto tako pronaći i na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Gradskog muzeja Požega ovo o čemu govorimo. Ne samo da će biti naravno prezentacija, aplikacija će biti dostupna i u narednim tjednima. Evo, ima i zanimljivih aktivnosti i možete i osvojiti diplomu muzejskog tragača, vrijednu muzejsku nagradu. Hvala vam lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama i evo, vidimo se u muzeju.
0: Hvala.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti bili su u proteklih 10 minuta Ivana Domanović, Viša Kustosica, i Matej Pehar da Kustos iz Gradskog muzeja Požega. Slijedi nam Bruno Mars.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: večera s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Planirani program povodom Međunarodnog dana obitelji koji se obilježava danas 15. svibnja na Trgu Svete Terezije u Požegi odgođen je zbog najave lošeg vremena. Sutra će se u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održati besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se, uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti besplatno, bez prijave. Podjela rednih brojeva je u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Otvoren je novi obrazovni ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod sloganom Čista igra, čisti planet. Riječ je o inicijativi koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi svake godine s ciljem poticanja djece i mladih na kreativno promišljanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovogodišnje izdanje donosi posebno aktualnu i razigranu temu koja povezuje sport, zajedništvo i odgovornost prema prirodi. Kroz kreativne zadatke učenici će imati priliku pokazati kako izgleda čista igra ne samo u sportu, već i u odnosu prema prirodi i zajednici. Teme natječaja su usmjerene na ključne okolišne izazove današnjice, smanjenje korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, smanjenje nastanka biootpada i pravilno odvajanje otpada te ponovnu uporabu, popravljanje, odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada. Najkreativnije radove i ove godine očekuju vrijedne nagrade od dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, ulaznica za koncert Jakova Jozinovića i upoznavanja s redateljicom i producenticom serije Sram do vrijednih poklon bonova i brojnih drugih nagrada. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama fonda. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske i akciju najavit će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Ne bilježimo događaje od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaj u cestovnom prometu i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 18 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar, u gorju na udare jaka, najviša temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.

0: Kraševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: U KTC supermarketima, super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U povodu 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Riječ je o inicijativi koja za cilj ima okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. S nama je danas Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Poštovana Martina, do 15.7.2026. na DM-ovoj platformi Žar za budućnost, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave i neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte usmjerene na poticanje suradnje i zajedništva, očuvanje i zaštitu okoliša, te promicanje pristupa jednakim mogućnostima, pri čemu svi projekti moraju sadržavati volontersku komponentu. Kako ćete odlučivati o projektima koji će dobiti podršku?
2: O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo DM-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač zaklade Ljiljana Pranić, Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske, te suosnivač i direktor prve Hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HART, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Koliko projekata će biti odabrano?
2: Odabrat ćemo 30 projekata za 30 godina poslovanja DM-a, koji će pomoći naše društvo i zajednicu učiniti boljim mjestom.
1: U kojim kategorijama udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti projekte?
2: Postoje tri kategorije. Prva je suradnja i zajedništvo. I tu se mogu prijaviti projekti koji unapređuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, te stavljaju u fokus emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici. Druga kategorija nosi naziv Sklad s prirodom i obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice. Ovdje govorimo o akcijama čišćenja okoliša i prirode, zaštiti biološke raznolikosti, edukaciji i ostalo. Treća kategorija, razvoj i napredak, obuhvaća projekte i inovacije koji omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, koji promiču socijalnu pravdu i obrazovanje, te potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu. Naravno, i ovdje imamo segment edukacije i podizanje svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.
1: S nama je bila Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u. Hvala vam na ovome razgovoru i vjerujemo da ćete biti zadovoljni odazivom.
2: Hvala vama.
0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem. Tvrtka Đuro.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valis Aurea, 034 271 353.

0: Sa prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 11. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U središtu Jakšića privode se kraju radovi na obnovi nekadašnje stare škole. Zgrade koja će uskoro dobiti potpuno novu funkciju i postati kulturno-interpretacijski centar namijenjen radu udruga, održavanju manifestacija i potrebama općinske uprave. Projekt vrijedan oko 1 milijun eura provodi se kroz ITU mehanizam. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević podsjetio je kako je objekt tijekom desetljeća imao različite namjene. Prema njegovim riječima, donesena je odluka o potpunoj rekonstrukciji i prenamjeni objekta kako bi se stvorio moderan prostor za rad i okupljanje lokalnih udruga te smjestili uredi općinske uprave. U sklopu projekta uređuje se i vanjski prostor, uključujući pozornicu s razglasom koja će služiti za kulturne programe, javna događanja i manifestacije na otvorenom. Planirano je i ponovno otvaranje izdvojenog odjela gradske knjižnice Požega, koji je ranije djelovao u toj zgradi. O važnosti projekta govorila je i županica Antonija Jozić, istaknuvši kako je riječ o jednom od nekoliko strateških projekata koji se na području Požeštine financiraju kroz ITU mehanizam. Među ostalim projektima izdvojila je centar za palijativnu skrb u Orljavcu, revitalizaciju središnjeg gradskog trga te sportski centar u Kaptolu, za koji se uskoro očekuje početak radova. Povodom današnjeg Međunarodnog dana obitelji na Trgu Svete Terezije u Požegi danas se trebao održati bogati program za djecu, roditelje i sve građane pod sloganom "Zajedno stvaramo najljepše uspomene", no zbog loše vremenske prognoze program je otkazan. Pitanja i prijedlozi koje su osmislili učenici osnovne škole Braće Radića Pakrac za unapređenje grada, među kojima su se istaknule ideje o izgradnji botaničkog vrta, zvjezdarnice, velikog gradskog parka te proširenju ponude srednjoškolskih programa. Predstavljeni su jučer na središnjem gradskom trgu Bana Josipa Jelačića u Pakracu, gdje je održano druženje tijekom kojeg su gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novinc i predstavnici lokalne razvojne agencije Pakra odgovarali na pitanja građana te slušali njihove prijedloge i ideje. Ovi slični prijedlozi i upiti su zabilježeni i bit će daljnje razmatrani. U druženju su osim građana i prolaznika sudjelovali mališani iz dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te učenici viših razreda osnovne škole Braće Radića Pakrac. Ovo druženje organizirano je u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, čiji je organizator Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U sklopu 28. kola treće nogometne lige Istok ovog vikenda očekuju se važni susreti klubova iz Požeško-slavonske županije. U subotu Kutjevo gostuje u Valpovu kod nogometnog kluba Valpovke, dok će se u Pleternici igrati županijski derbi između Slavije i Slavonije iz Požege. Susreti započinju u 18 sati. Pred nogometašima Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega utakmice su 24. kola. Sutra s početkom u 18 sati Jakšić dočekuje Psunj Sokol, dok Lipik u isto vrijeme igra protiv Omladinca iz Gornje Vrbe. Preostali susreti su u nedjelju u 18 sati, kada će Dinamo u Vidovcima igrati protiv Zadrugara iz Oprisavaca. Slavonac Gunjevci Drežnik dočekuje Hajduk iz Pakraca, a Kaptol će ugostiti Sikirevce.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 21 Celzijev stupanj. Danas uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito navečer. Umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijevih stupnjeva.

Dragi moji, lijepi moji, evo nas i ovoga petka u 11:17. Vrijeme nam je danas kao da igra na dvije strane, malo sunca, malo oblaci, ali dovoljno sunca da su nam potrebne i sunčane naočale. Temperatura nam je ugodnih 21 celzijevih stupnjeva, taman za kavu na terasi, kratku šetnju, lagani ulazak u vikend, raspoloženje. A kad smo kod toga, vikend je evo stigao skoro pa i službeno, zato još malo izdržite i prepustite se tom vikend dobrom raspoloženju. RVA je i dalje uz vas, ostanite na frekvenciji uz dobru glazbu.

0: Napokon je vrijeme za uživanje u vrtu. U Alesu izdvajamo Praktik benzinsku kosilicu 6 konjskih snaga, 56 cm širine košnje, snažna i samohodna. Sada 322 eura 11 centi. Praktik dvotakni motorni trimer 207 eura 90 centi. I na kraju zasluženi odmor. Moderna vrtna garnitura Moira, stvorena za druženja na otvorenom, sadrži stol, suncobran i 6 stolica za samo 261 euro 58 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2 eura 99, pečeni hamburger 5 eura 99 za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

11 sati i 35 minuta bila su ovo krila kontakt grupe, a od 15 do 18 sati u ulici Andrije Štampara i Vinka Paulskog bez struje su. Ulica Svetog Vinka Paulskog će biti cijela bez struje, a ulica Andrije Štampara od kućnog broja 2 do kućnog broja 20, te od kućnog broja 22A do kućnog broja 66. U navedenom vremenu prekid u opskrbi električne energije trajat će oko 45 minuta. Dalje slušamo Golden Borisa Novkovića i Luis Fonsi.

11 sati i 50 minuta kao pjesma Budi i ti. A Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za cijelu Hrvatsku. Vrijeme je potencijalno opasno. Očekuje nas grmljavinsko nevrijeme, moguće. To još ne znamo, a najjači udari vjetra za našu regiju i do 65 km na sat. Vjerojatnost za grmljavinu je 60%. Dalje nam, sukladno s vremenom, Rihanna pjeva ispod njenog kišobrana.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Borovnica 300 grama, 3,39. Sladoled na štapiću smješak, vanilija 8 komada, 3,29. I Belesa vlažne maramice 72 komada, euro 19.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Večer s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 12. sat i ja sam Verica Šalata. Hrvatski sabor danas će glasati o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda i kandidatima za suce Ustavnog suda te o ostalim zakonskim prijedlozima o kojim su zastupnici raspravljali ovog tjedna. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao jedini ovlašteni predlagatelj saboru je predložio da se za novu predsjednicu Vrhovnog suda izabere sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić. Za izbor je potrebna natpolovična većina od 76 glasova, a kako su iz parlamentarne većine najavili da će podržati prijedlog predsjednika Milanovića, izvjesno je da će Matić preuzeti dužnost koja je upražnjena već više od godinu dana od smrti dotadašnjeg predsjednika Radovana Dobronića. Za Matić će glasati i lijevo-liberalna oporba. Sutra će se glasati i o tri predložena kandidata za suce Ustavnog suda, potvrdio je za HINA-u predsjednik saborskog odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Ivan Malenica. Sastanak na temu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac održan je jučer u Ženevi između provedbenog odbora ESPO konvencije te izaslanstva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Tijekom sastanka obje su strane imale priliku predstaviti i argumentirati svoje stavove vezano uz realizaciju predmetnog projekta te postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama ESPO konvencije priopćilo je ministarstvo, navodeći da je sastanak održan u sklopu 65. sastanka provedbenog odbora ESPO konvencije i protokola. Republika Hrvatska pritom je istaknula punu predanost transparentnom, odgovornom i konstruktivnom provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš u sukladu s hrvatskim zakonodavstvom, pravom Europske unije i međunarodnim obavezama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je jučer da su vjerodostojne informacije danas važnije no ikad u vremenu sve veće količine dezinformacija i sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. Danas je pomalo paradoksalno koliko se nakon toliko razvoja medija pojavila kakofonija informacija i koliko je potrebno jačati medijsku pismenost, jačati sposobnost svakog građanina da prepozna istinu od dezinformacije kako bi bio otporan član društva i odgovoran član zajednice, rekla je ministrica u središnjem dnevniku HRT-a. Uoči obilježavanja 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, borba protiv dezinformacija predstavlja jedan od ključnih izazova za demokratska društva. Ministrica kaže da joj je teško reći koliko je društvo svjesno opasnosti. Radi se na medijskoj pismenosti s djecom i mladima, ali boji se da nismo do kraja svjesni do koje mjere smo uhvaćeni u mrežu potencijalnih dezinformacija i lažnih vijesti, rekla je ministrica.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše, lokalno su mogući izražaj.

Pljuskovi i grmljavina, osobito na večer. Umjeren do jake južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijev stupanj. Trenutno u Požegi 20,5 Celzijevih stupnjeva.

Ovo Dua Lipa, Love Again. 12 sati i 19 minuta. I za sve vas koji možda tražite stanove, evo, u ponudi su dva stana. Jedan nov luksuzni trosobni malo veći stan u centru Požege s podrumom i garažom, namješten, etažno plinsko grijanje, a informacije možete dobiti na kontakt broj 099-555-4443. I drugi jednosobni malo manji u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno uređen i namješten, također informacije na kontakt telefon 098 18 54 373. Pjeva nam dalje Ivana.

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Volte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Volte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu, na pješačku zonu kod općinskog suda, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

12:30. Evo, čestitam sretnim dobitnicima koji su dobili u našoj nagradnoj igri u suradnji sa Gradskim kazalištem Požega 2 ulaznice za predstavu Pidžama za šestero. Sretni dobitnik Ivica Rajkovača i Sara Živković mogu se uputiti na blagajnu Gradskog kazališta Požega i preuzeti svoje ulaznice za predstavu. Čestitam još jednom, dalje slušamo Taylor Swift, Pavel i Pink.

Bio nam je ovo parni valjak i uhvati ritam petka i vikenda. A evo još jedna mala obavijest povodom Međunarodnog dana muzeja. Gradski muzej Požega s veseljem vas poziva na otvorenje jedinstvene izložbe čiji su koautori naši najmlađi sugrađani mali kustosi. Više od 30 učenika osnovnih škola odazvalo se pozivu Požeškog muzeja te istražilo svoje obiteljske korijene i u muzej donijelo predmete od posebnog značaja za njihove obitelji. Svaki od tih predmeta krije jedinstvenu priču od toga kome je pripadao i čemu je služio, do toga kako danas povezuje generacije. Izložba se otvara u ponedjeljak 18. svibnja u 18 sati. Dođite i podržite male kustose. Slušamo dalje Travis.

0: autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 13. sat i ja sam Verica Šalata. Sutra će se u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održati besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije, koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikad nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, treba posjetiti liječnika obiteljske medicine. Otvoren je novi obrazovno-ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod sloganom Čista igra, čisti planet. Riječ je o inicijativi koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi svake godine s ciljem poticanja djece i mladih na kreativno promišljanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovogodišnje izdanje donosi posebnu aktualnu i razigranu temu koja povezuje sport, zajedništvo i odgovornost prema prirodi. Kroz kreativne zadatke učenici će imati priliku pokazati kako izgleda čista igra, ne samo u sportu, već i u odnosu prema prirodi i zajednici. Najkreativnije radove i ove godine očekuju vrijedne nagrade od dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, ulaznica za koncert Jakova Jozinovića i upoznavanje s redateljicom i producenticom serije Sram, do vrijednih poklon bonova i brojnih drugih nagrada. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama fonda. Vikend akciju na području policijske uprave Požeško-slavonske najavila je glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Ne bilježimo događaje od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu, i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote na nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu, i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: Prva županijska nogometna liga Požeško-slavonska nastavlja se susretima 21. kola, gdje se očekuje borba za važne prvenstvene bodove. Mladost Pavlovci na svom terenu dočekuje Graničar Zagrađe, dok će Sloga Trenkovo igrati protiv Hrvatskog Dragovoljca iz Brodskog Drenovca. Na igralištu u Klasije sastaju se Slaven Gradac i Kroacija Mihaljevci, a Graševina će u Vetovu ugostiti Požegu. Derbi se igra u Kuzmici, gdje gostuje vodeći Papuk iz Velike, dok će u Rajsavcu Dinamo odmjeriti snage s BSK iz Buka. Sve utakmice su u nedjelju s početkom u 18 sati. Ovog vikenda u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije brojne momčadi tražit će važne bodove u završnici prvenstva. Croatia Donja Obriješ će na svom terenu ugostiti BSK Biškupce, dok će Ovčare odmjeriti snage s Dobrovcem. U Sulkovcima gostuje Parasan, Slavonija u Prekopakri dočekuje Eminovce, a Dinamo u Badljevini igra protiv Graničara iz Bučja. Svi susreti su u nedjelju s početkom u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Trenutno u Požegi 22 Celzijeva stupnja. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito navečer. Umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 Celzijeva stupnja.

Bila nam je ovo Vana, početak i kraj, a povodom današnjeg Međunarodnog dana obitelji na Trgu Svete Terezije u Požegi danas se treba održati bogati program za djecu, roditelje i sve građane pod sloganom Zajedno stvaramo najljepše uspomene, no zbog loše vremenske prognoze program je otkazen. Kako čujem, počelo je grmiti, kiša pada. Uglavnom, vrijeme nam ne ide na ruku za ove vanjske aktivnosti, pa ostanite doma u krugu svoje obitelji i provedite ovaj međunarodni dan i proslavite ga zajedno. Slušamo dalje Jess Glynn, Annie Jurišić i Sabrinu.

0: Game On. Igra počinje sad. U Alesu izdvajamo PlayStation 5 Slim Digital Edition uz EA Sports FC 26. Sada 449,99 €. Uz to, igre za PlayStation 4 i 5 sada su snižene do čak 55%. A kad poželite igrati bilo gdje, tu je Nintendo Switch uz bogat izbor igara za zabavu kod kuće i u pokretu. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Sati 33 minute, bio nam je ovo Alen Vitasović, Ja ne morem bez nje. A završetak srednjoškolskog obrazovanja i ove će godine okupiti brojne maturante koji će uz glazbu, druženje i dobro raspoloženje proslaviti kraj jednog važnog životnog razdoblja naših dragih maturanata. Norijada u Požegi održat će se 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. A za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Stole, a organizatori najavljuju

Stigli smo i do kraja našeg druženja. Sad pokazuje 13:44. Vikend nam je već opasno blizu, samo još evo malo i kreće ono najopuštenije vrijeme u tjednu. Ostanite uz naš program jer vas u 14 sati očekuju vijesti. Uživajte u ostatku dana, lagano uplovite u vikend raspoloženje i čujemo se opet u ponedjeljak od 15 sati. Dalje nam sviraju Vještice.

0: Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Borovnica 300 grama, 3,39. Sladoled na štapiću smješak, vanilija 8 komada, 3,29. I Belesa vlažne maramice 72 komada, euro 19. U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatska uvodi novi osjetljivi test za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Bolest koja je izlječiva ako se otkrije na vrijeme, a od koje prema posljednjim podacima godišnje umre gotovo 2000 građana, navode iz udruge Pink Life povodom dana Plave zvijezde. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, rak debelog i završnog crijeva prošle je godine dijagnosticiran kod 3820 osoba, a od posljedica bolesti umrlo je 1996 osoba, što ga čini drugim najčešćim uzrokom smrti od malignih bolesti u Hrvatskoj. U fokusu ovogodišnjeg obilježavanja bit će i velika reorganizacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, u okviru koje Hrvatska uvodi novu generaciju testiranja, suvremeniji imunokemijski kvantitativni test na skrivenu krv u stolici, koji će zamijeniti dosadašnji Gvajakov test. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za program priuštivog najma, na prvi javni poziv za najmoprimce javilo se njih 871. Najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. A prijave se zaprimaju još danas do ponoći. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave i time otvoriti mogućnost da uđu u najam stanova ili kuća prema priuštivim nižim cijenama najma. APN je prvi javni poziv za najmoprimce raspisao 15. travnja i u mjesec dana prikupio 871 prijavu. Od toga više od polovice prijava stiže iz Zagreba, a prema broju prijava najmoprimaca slijede ostala tri najveća hrvatska grada, Split, Rijeka, Osijek, ali i Sisak. U ponudi je 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine i koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama. Američki predsjednik Donald Trump danas je otputovao iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. A Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu te kazao da američki rat protiv Irana nikad nije trebao biti započet. Posjet je bio nevjerojatan, mislim da je mnogo dobrog proizašlo iz njega, kazao je Trump. No netom prije današnjeg sastanka kinesko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo priopćenje u kojem izražava svoju frustraciju američko-izraelskim ratom protiv Irana.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Trenutno u Požegi 17 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito na večer. Umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 21 celzijevih stupnjeva.

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Tvrtka Đuro

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: popusno kolodvore u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Unaprijed gotovo, svirali smo uz Severinu Petra Grašu. 15 sati točno, dobar vam dan, dobrodošli. Vjerujem ne tako idealan kišovit, baš se jako spustila kiša, bar ovdje kod nas u centru. Ali vjerujem da je u većini krajeva upravo tako, tako su i najavljivali jučer. Oblačno s kišom, pljuskovi, grmljavina, sve po redu nekako. Možda to samo priprema za sunčan vikend, vidjet ćemo, ali čisto sumnjamo. Najavit ćemo je uskoro i prognozu za sutra u našim središnjim vijestima kroz točno pola sata. Bezuvjetno, Fluentes nam polako svira dalje, nakon toga 90. Libar i Žiboni. Družimo se danas do 19 sati, imat ćemo nešto malo kasnije nakon vijesti u 16 sati i našu emisiju Školsko zvono. Nine, s vama još jednom dobar dan.

Ovo nam je bila Kamila, 15:16, dobro nam došli još jednom, dobar dan. Idemo malo vidjeti za sutra što nam najavlju, kakve će biti biometeorološke prognoze. Pa kaže ovako. Sutra 16. će u cijeloj Hrvatskoj biti nepovoljne biometeorološke prilike, uvjetima nestabilne atmosfere, povećane na oblake s kišom te razmjerno svježe uvjete. Osobito unutrašnjosti meteoropati mogu patiti od bolova na mjestima ranijih ozljeda glavobolje, slabije koncentracije, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega upozoravamo na izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa liječnika. Tako da evo, pridržavajte se uputa liječnika i to je to, nadam se da će kroz koji dan malo nam se poboljšati to vrijeme, a moglo bi tamo od idućeg tjedna, no uskoro ćemo, kažem, to i doznati u vijestima koje su nam za manje od 15 minuta, središnje vijesti. Do tada idemo polako dalje, čeka nas parni valjak 15:17, dobar dan vam želim još jednom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu. U Supernova centar na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353. Disco. X on the

0: s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Jakšić će dobiti kulturni centar. Gradski muzej Požega predstavlja novu aplikaciju. Pred nama uzbudljiv nogometni vikend.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević uz predstavnike izvođača radova obišli su gradilište budućeg Jakšićkog kulturnog centra. Trenutačno se prostor stare škole prenamjenjuje u novo suvremeno zdanje, a kako je istaknuo načelnik Kovačević, projekt je prijavljen kroz IT-u mehanizam urbanog područja grada Požege. Ukupna vrijednost investicije s PDV-om iznosi nešto više od 1 milijun eura. Uzgradit će se uz veliku dvoranu za različita događanja nalaziti i uredi, a u sklopu projekta bit će nabavljena i vanjska pozornica te razglas za potrebe brojnih manifestacija.
2: Hvala lijepo svima onima koji su prepoznali ovaj projekt. Ja tu prvenstveno mislim i na grad i na partnere i na Ministarstvo regionalnog razvoja koje je ocijenilo i prihvatilo ovaj projekt prihvatljivim. Evo, mi smo si dali truda, krenuli intenzivno u izgradnju sa svojim sredstvima i brzo očekujemo i korištenje tih 817 tisuća eura koje je namijenjeno iz toga ugovora o dodjeli. Ostatak smo osigurali iz naše proračuna.
1: Požeško-slavonska županica Antonija Jozić je istaknula kako je projekt kulturnog centra u Jakšiću dio šireg popisa projekata financiranih kroz IT-u mehanizam u aktualnom programskom razdoblju. Sporazum za urbano područje grada Požege obuhvaća grad Požegu, općinu Jakšić, grad Pleternicu, općinu Brestovac te općinu Kaptol.
3: Ovaj projekt u Jakšiću je jedan od 6 ili 7 ako požeške projekte razdvajamo na način da središnji trg odvajamo od zapravo samog kružnog toka spoja Sokolove ulice. Dakle, županija u ovom dijelu participira sa svojim projektom Centra za palijativnu skrb u Orljavcu, za što smo nedavno potpisali okvirni sporazum. A ono što je važno reći da su gotovo svi projekti iz ITU mehanizma u nekoj fazi realizacije. Preostaje još započeti radove na revitalizaciji središnjeg gradskog trga, a uskoro očekujemo početak radova u Kaptolu na njihovom sportskom centru.
1: Pitanja i prijedlozi koje su danas osmislili učenici osnovne škole Braće Radića Pakrac za unapređenje grada, među kojima su se istaknule ideje o izgradnji botaničkog vrta, zvjezdarnice, velikog gradskog parka te proširenju ponude srednjoškolskih programa. Predstavljeni su jučer na središnjem gradskom trgu Bana Josipa Jelačića u Pakracu, gdje je održano druženje tijekom kojeg su gradonačelnik grada Pakraca Tomislav Novinc i predstavnici lokalne razvojne agencije Pakra odgovarali na pitanja građana te slušali njihove prijedloge i ideje. Ovi i slični prijedlozi i upiti su zabilježeni i bit će dalje razmatrani. U druženju su osim građana i prolaznika sudjelovali mališani iz dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te učenici viših razreda osnovne škole Braće Radića Pakrac. Ovo druženje organizirano je u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata čiji organizator Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sutra će se u Supernova centru u Požegi održati besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas posjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Gradskom muzeju Požega bit će predstavljena nova interaktivna mobilna aplikacija Muzejskim stazama, koja posjetiteljima donosi drugačiji i suvremeniji doživljaj upoznavanja kulturne baštine grada Požege. Predstavljanje aplikacije će se održati u ponedjeljak s početkom u 9 sati, a posjetiteljima će imati priliku među prvima isprobati njezine mogućnosti te otkriti kako

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 eura, pečeni hamburger 5,99 eura za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapacitet čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi uz 100 eura povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Dobar dan uz današnju emisiju Školsko zvono. Danas govorimo o aktivnostima gimnazije Požega u Epasu i velikim uspjesima glazbene škole Požega. Naši gosti su s gimnazije profesori Izabela Ivanović i Stjepan Klapšić te učenica Ana Kuzmanović, a iz glazbene škole profesorica Marija Milinković i učenik Matej Markulić. Gimnazija Požega nedavno je obilježila dan Epasa, čime je potvrdila svoj status u zajednici škola ambasadora Europskog parlamenta. Ovogodišnja proslava bila je posebno značajna jer program slavi svoju veliku 10. obljetnicu postojanja, a učenici gimnazije Požega fokusirali su se između ostalog i na najaktualnije izazove današnjice. Što se u proteklim godinama radilo po pitanju EPAS-a doznajemo od naših gostiju, profesorice Izabele Ivanović, profesora Stjepana Klapšića i učenice Ane Kuzmanović. Želim vam dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav dragim slušateljima. Za početak možda nekoliko riječi o tome kako je sam projekt počeo. Mi smo se 2018. kraj polugodišta, vrijeme pred Božić, dobili smo poziv od županije koja nam je uputila u biti direktnu pozivnicu iz Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu da se uključimo u jedan projekt koji meni do tad nije bio poznat, a radi se o projektu Škola ambasadora Europskog parlamenta ili popularno zvan EPAS, gdje su nam u biti istaknuli o čemu se radi, a to bi bilo otprilike nekako približiti mladima značenje Europske unije kao jedne zajednice država, njezine temeljne vrijednosti, kako ih promovirati, kako ih približiti mladima, kako kroz nekakve popularne projekte za mlade upoznati Europsku uniju, upoznati njezine temeljne vrijednosti, kulture pojedinih zemalja članica, te smo mi tako te godine 2018. postali jedna od škola koje danas 2026. broj čak 64 škole. Znači, krenuli su sa 2016. godine sa 14 škola, danas su uključene 64 srednje škole, tako da mogu reći da se radi o jednom hvale vrijednom projektu. Inače, projekt je namijenjen svim državama članicama Europske unije, znači svih 27 država članica, i ono što je dobro, što imamo priliku upoznati se međusobno kroz različite aktivnosti među državama članicama, također među školama unutar Hrvatske, pa i školama unutar naše lokalne zajednice.
1: Profesorice, kako se ovaj program razvijao kroz vrijeme?
2: Mi smo krenuli sa aktivnostima, u principu to su takozvani moduli Europske unije, ono od upoznavanja povijesnog razvitka, kako je sve krenulo, prvi osnivači, institucije Europske unije i njihove temeljne funkcije, to je otprilike gradivo koje se obrađuje na satu geografije, politike i gospodarstva, ali dalje, nekako kako je projekt išao kroz vrijeme, dosta se nastojalo to aktualizirati kroz neku trenutnu problematiku. Pa prvi neki izazov s kojima smo se mi vrlo brzo susreli je bila koronavirus i online nastava. I onda smo sve ono što smo u biti počeli raditi u fizičkom svijetu morali preseliti u online okruženje. Tako da, evo, mi smo nastojali kao škola biti stalno aktivni. Sudjelovali smo na dosta seminara, edukacija koje su uključivale, recimo, evo, spomenut ću i predstavnike u EU parlamentu, primjerice Karla Resslera, gospođu Biljanu Borzan, Sunčanu Glavak, Tomislava Sokola i mnoge druge, što je nekako, mislim da, velika vrijednost, jer su učenici ipak vidjeli da to nisu neki ljudi tamo daleko, da su to ljudi koji zaista aktivno rade i za samu Hrvatsku i za našu lokalnu zajednicu na neki način. Znači, nekako smo spojili to europsko, lokalno i nacionalno u jednu cjelinu, što je u biti jako dobra stvar, da se učenicima približi uopće rad zastupnika, da se na konkretnim primjerima vidi što su njihove temeljne uloge. Kasnije, kroz nekakve aktivnosti, recimo, bavili smo se temama prava žena, gdje je, evo, vrlo aktivan tad, nažalost danas pokojni zastupnik Fred Matić, bio je onaj koji je za sebe rekao da je feminist i zaista je aktivno radio na pravima žena, te se rado odazvao toj našoj temi, gdje smo osim naše škole također surađivali i sa lokalnom zajednicom, surađivali smo s medijima, sa nekim drugim školama u Hrvatskoj, recimo 7. gimnazija u Zagrebu, Gornjogradska gimnazija Zagreb, Srednja škola Blato, Gimnazija Matija Mesić i mnoge druge škole. Bilo je tu 15 škola najmanje u Hrvatskoj. Osim toga, Ekonomska škola Požega, tehnička škola Požega, znači nastojali smo pokriti se i lokalno i nacionalno. Isto tako, vrijedna stvar koja podrazumijeva ovaj projekt je mogućnost edukacije i za učenike i za mentore. Obično se te edukacije odvijaju u Zadru, to je već nekakva tradicija. Zamišljene su kao seminari za ambasadore senior i ambasadore junior, znači to su mentori i učenici. I moram reći jedan važan podatak, da je kroz ovih 10 godina od kad je projekt osnovan, kroz sam projekt prošlo preko 60 škola i preko 10.000 nastavnika i učenika, što vjerujem da je značajan podatak. Sama ovaj brojka kazuje koliko je taj projekt ima velik utjecaj i da je to jedan projekt uz bok Erasmus projektu. Isto tako, ono što ovaj projekt ističe kao veoma važno je da su učenici aktivni u kreiranju sadržaja. Znači, potiče ih se na istraživanje, potiče ih se na promišljanje, na kritičko promišljanje, na sudjelovanje u javnim raspravama, kroz debate, kroz edukacije, kroz seminare. Tako da mislim da je to ono što je veliki benefit ovog projekta, da se nauče i oslobode po pitanju javnog nastupa, javnog govora, kako se uzeti, kako braniti svoj stav i tako dalje. Mislim da su brojni benefiti ovog projekta.
1: Ove godine obilježava se 10. obljetnica EPAS-a. Koliko je to značajan jubilej za vašu školu? Vi ste ga u vašoj školi proslavili svečano. Dobar dan, želimo i vama, profesore Klapšić.
3: Pozdrav svim slušateljima. Pa da, 10. obljetnica EPAS programa je za nas bilo vrlo značajan jubilej, jer potvrđuje zapravo kontinuitet rada na promicanju građanskih i europskih vrijednosti, pa smo ga i onda i proslavili svečano. Imali smo govore dožupana i ravnateljice, kolegica Izabela je predstavila učenicima i naznačim gostima kakvi su bili sami početci EPAS-a u našoj školi, dok su učenici koji sudjeluju u EPAS-u na našoj školi predstavili dosadašnje aktivnosti kroz godine, temu dezinformacija, te novu temu koju smo sad dobili u Zadru, participacije mladih. Između ostalog, predstavili su i rezultate ankete o poznavanju političkih pojmova i o Europskoj uniji, što smo proveli na razini gimnazije. Gosti iz Slavonskog Broda su također predstavili svoje aktivnosti svim okupljenima. Pri kraju naš debatni klub u gimnaziji održao debatu o prednostima ili nedostacima društvenih mreža. Poslije toga je uslijedio pub quiz u organizaciji učenika EPAS-a, bio namijenjen svim učenicima koji su bili prisutni, pa smo tako završili proslavu EPAS-a u gimnaziji.
1: Tema umjetne inteligencije i dezinformacija bila je u fokusu ovogodišnjeg obilježavanja. Koliko je važno da se takve teme obrađuju već u srednjoškolskom obrazovanju i kako je prošlo?
3: Izuzetno je važno da se tema umjetne inteligencije i dezinformacija obrađuju već u srednjoj školi, jer učenici svakodnevno su izloženi ogromnoj količini informacija, osobito na društvenim mrežama. Ako ih ne naučimo kako prepoznati nepouzdane izvore i kritički promišljati sadržaje, oni lako mogu postati žrtve manipulacije. Kroz programe poput EPAS-a učenici zapravo razvijaju medijsku pismenost, razumiju kako funkcionira umjetna inteligencija i postaju odgovorni digitalni građani.
1: Kako vidite ulogu škole u razvoju medijske pismenosti, kad ste se već dotakli kod mladih danas? Nedavno su obilježeni i 9. dani medijske pismenosti, podsjetimo, od 20. do 26. travnja.
2: Smatramo da škola ima itekako važnu ulogu i mi nekako to nastavimo njegovati, ne samo kroz ovaj projekt, naravno i putem njega, nego i kroz različite aktivnosti, i tu mogu zahvaliti našim stručnim suradnicama, knjižničarkama, koje redovito educiraju naše učenike na temu medijske pismenosti, usmjeravaju ih kako prepoznati prave informacije, kako dezinformacije, jer danas, osim u ovom fizičkom svijetu, mi funkcioniramo paralelno i u virtualnom svijetu, tako da mislim da je važno znati od tog mora informacija, filtrirati ono što nam je zaista korisno, točno i relevantno za neke naše potrebe. Tako da, evo, i kroz ovaj projekt mi smo kroz različite teme upravo se bavili ovim temama. Ona je i ove godine aktualna, pa evo i naš debatni klub se, kao što je kolega spomenuo, dotaknuo ove teme i nastojimo, naravno, jer se susrećemo i s novim izazovima umjetne inteligencije, sve više ju nekako integrirati u naš obrazovni sustav, kako kroz redovnu nastavu, izbornu, tako i kroz izvan nastavne aktivnosti poput ovog projekta EPAS kojim se bavimo, evo, već niz godina.
1: Profesorice, rekli ste da u programu sudjeluju i druge škole poput gimnazije Matija Mesić, da sad ne nabrajam sve. Koliko su takve suradnje važne?
2: Pa mislim da su jako važne, i kao što sam ranije spomenula, evo, mi smo do sad u ovom nizu godina već kojem aktivno sudjelujemo u EPAS projektu surađivali s najmanje 15 škola u Hrvatskoj, sa dvije škole u našem gradu, to su Ekonomska škola i Tehnička škola, gdje smo radili na različitim temama. Tako da mislim da je jako bitno da osim tih nekakvih formalnih sastanaka, učenja novih informacija, učenici učenici se isto tako povežu međusobno, stvaramo jednu mrežu i prijateljstva i suradnje, mentori se nekako bolje povežu i onda kad se u biti sastanemo i kad obrađujemo neku temu, često nam padnu nam pameti nekakve možda buduće suradnje, tako da mislim da je to svakako hvale vrijedno da aktivno sudjelujemo, da se posjećujemo, a ako to nije moguće, eto da odradimo i nekakve online sastanke gdje se bavimo nekim važnim temama.
1: Kakvi su planovi do kraja školske godine, ali isto tako i u ovoj kalendarskoj godini?
3: Ove godine smo sudjelovali u tom EPA seminaru u Zadru gdje smo dobili novu tu temu kojom će se baviti do idućeg susreta, a to je upravo ova participacija mladih. U planu nam je do 1. lipnja to predstaviti po razredima u našoj školi. Sad smo nedavno i sudjelovali u tjednu financijske pismenosti zajedno sa školama u Zaboku, Bjelovaru i Vukovaru, gdje su učenici trebali samostalno osmisliti plan puta u Brisel, to pretočiti u digitalni tekst. 8.5. smo bili u Daruvaru na poziv turističke i ekonomske škole u Daruvaru.
1: Što biste poručili učenicima koji još nisu uključeni u ovakve projekte? Zašto bi se trebali uključiti?
3: Ovaj projekt nudi nešto što klasična nastava često ne može. To je prilika da aktivno sudjeluju, izraze svoje mišljenje i rade na stvarnim temama. Kroz program poput EPAS-a razvijaju samopouzdanje, komunikacijske vještine i osjećaj da mogu utjecati na društvo. To je iskustvo koje ostaje i izvan škole.
1: Profesorica Ivanović, profesore Klapšić, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
2: Hvala lijepo vama na pozivu.
3: Hvala, srdačan pozdrav.
1: S nama je danas i učenica, maturantica Ana Kuzmanović, koja je tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja bila jako aktivna u projektima i aktivnostima EPAS-a. Ana, dobar dan i dobro nam došla.
4: Dobar dan.
1: Ana, kao maturantica i aktivna sudionica EPAS-a, a krenula si, ako se ne varam, u 1. razredu srednje škole, kako bi opisala svoje iskustvo u ovom programu?
4: Za mene je EPAS jedno prekrasno iskustvo i definitivno jako dobar temelj za fakultet i kasnije, ja se nadam, karijeru i budućnost. Konkretno EPAS sam započela u 1. razredu, međutim još u 8. razredu osnovne škole sam ja surađivala s raznim udrugama i hodala po raznim panel raspravama, pa mi je to nekako bio uvod za cijeli ovaj parlament.
1: Što te potaknulo uopće da se uključiš u EPAS aktivnosti? Vjerojatno postoji onaj target koji te privukao.
4: Postoji. Mislim da je ključno to što mladi ne sudjeluju dovoljno u takvim stvarima, a bitno je za nas, pogotovo zato što se jako puno na EPAS-u priča o demokraciji i o politici Europske unije. Općenito me zanima politika i mislim da je to nešto što se tiče nas svih i mislim da bi svaka mlada osoba trebala dobiti priliku da se u to uključi.
1: Kroz program si stekla brojna iskustva, ali isto tako i poznanstva. Možeš li izdvojiti nešto što ti je posebno onako ostalo u sjećanju?
4: Osim seminara u Zadru, koji već 4 godine idem na te seminare, odnosno 3, i ostalo mi je jako puno poznanstva i mislim da će ostati zauvijek. Ali Youth Event u Strasbourgu, to je bilo jedno prekrasno iskustvo i tu je bilo 10.000 mladih iz cijele Europske unije i tamo sam upoznala i razne ljude i pričali smo o različitim stavovima i dijelili mišljenja. Nekako ću pamtiti cijeli taj projekt zapravo po svom voditelju iz parlamenta, Marko Boko, jer je on jako puno je učinio za mene i jako sam mu zahvala na tome i sva što me naučio i mislim da mi je on nekakav, nazovimo to, highlight EPAS projekta.
1: Rekla si da je bilo 10.000 mladih, međusobno ste naravno razgovarali, problemi kod nas, problemi kod njih su slični, različiti.
4: Jako su slični, mislim da je svugdje trenutno u Europskoj uniji najveći problem inflacija, a posebno kod nas jer smo zemlja koja ima najveću stopu inflacije ove godine, tako da mislim da smo svi nekako jednako ogorčeni bili na to i na ljudska prava, ok, kod nas to trenutno nije problem, mislim da je kod nas to u redu, ali u drugim državama zapravo koje možda online i na TV-u nam izgledaju kao da je sve bajno i prekrasno kod njih, kad pričate s mladim ljudima koji tamo žive, zapravo saznate koliko se prava nekad oduzima mladima.
1: Gledajući naše mlade, što vama zapravo najveći problem stvara?
4: Nama mladima, mislim, ovisi, nama maturantima, državna matura naravno. Općenito mladima mislim da je naš veliki problem umjetna inteligencija i o tome smo najviše i pričali tijekom EPAS projekta i mi u našoj gimnaziji smo se fokusirali na umjetnu inteligenciju zato što se koristi u krive svrhe i ne kažem ja da to nije korisna stvar, apsolutno je, ali mislim da se zloupotrebljava i mladi više ne znaju prepoznati koje informacije su točne, koje nisu i mislim da smo svi nekako pogubljeni sad već na internetu zbog te umjetne inteligencije.
1: Kako vi mladi prepoznajete lažne vijesti? Evo, rekla si, vrlo teško ih je i ne samo lažne vijesti, već i manipulacije na društvenim mrežama.
4: teško ih je prepoznati, da, ali mi svi već imamo toliki screen time i toliku praksu na tom internetu, radno iskustvo i toliko smo često na njemu da kad vidimo da više društvenih mreža objavljuje različitu vijest i nijedna vijest nije ista, onda pretpostavimo jel da je lažno, pogotovo ako se radi o nekoj seriji ili nečem i možemo to uvijek provjeriti na medijima jer ipak nije ista vijest koja se objavi, ne znam, tipa na 24 sata i na TikToku.
1: Reci mi kako koristite tu umjetnu inteligenciju po pitanju obrazovanja škole?
4: Pa koristimo je u svrhe prepisivanja, što nije u redu i što ja osobno ne podržavam, jer mislim da se može iskoristiti na puno bolje načine. Recimo u mom razredu mi se radimo preko umjetne inteligencije umne mape ili pošaljemo skriptu da nam skrati ili neke pojmove da nam objasni. Ima puno boljih načina da se koristi, a učenici ju često koriste u svrhu pisanja eseja i prepričavanja lektira i mislim da mi samim tim malo i zaglupljujemo, usudila bi se reći, jer više ne radimo ništa sami i ne trudimo se oko ničeg sami.
1: Što bi savjetovala svojim vršnjacima kada je riječ o odgovornom korištenju evo, ovakvih digitalnih sadržaja?
4: Kad smo imali prezentaciju o dezinformacijama po drugim školama i po našoj školi, rekli smo scrollajte pametno, znači pazite i šta klikate, ima jako puno različitih prevara na internetu, sad pogotovo. Nedavno sam čak vidjela video da je umjetna inteligencija počela zvati ljude na mobitel i upućivati lažne pozive, tako da ne javljajte se svima na brojeve, nepoznate, i mislim da stvarno trebamo paziti, internet je jako opasno mjesto i to je sad trenutno nešto što najviše napreduje u svijetu i mislim da ne trebamo toliko uopće visiti na društvenim mrežama za početak.
1: E sad, koliko je bitno ono učenje o medijskoj pismenosti?
4: Jako je bitno, mislim da nam je svima u životu korisno. Mislim da je to čak jednako kao i financijska pismenost, to su dvije stvari bez kojih ne možemo, jer kažem, mi smo baš internet generacija i ne znam jel poznam osobu koja nema TikTok ili Instagram, tako da kad ih već koristimo, ajmo ih naučiti koristiti u prave svrhe.
1: Jesu li problemi po pitanju te medijske pismenosti pa i financijske pismenosti nekako jednake kao i u ostalim zemljama Europske unije po pitanju mladih? Jesu li one možda malo napredni ili smo možda mi bolji u tome?
4: Mislim da smo mi čak bolji iz razloga što mi dalje imamo taj neki svoj mentalitet jednako tu kod nas u Hrvatskoj, općenito na Balkanu, imamo i malo strože roditelje. Mi smo još toliko liberalni, što je u neku ruku dobro, iako mislim nekad mislimo da nije, je. Jer evo u Francuskoj i Španjolskoj, tamo su društvene mreže totalno već poletile i ljudi su ono opsjednuti s tim i puno je drugačiji mentalitet tih ljudi i neke stvari su im normalne koje možda nama ne bi bile. Recimo u Njemačkoj se bio isto tako otvorio cyberbo bordel sa umjetnom inteligencijom, što mislim da se kod nas nikad ne bi moglo dogoditi, prvenstveno zbog mentaliteta naših ljudi.
1: Koliko ti je sudjelovanje u Eposu pomoglo u razvoju tvojih vještina, poput evo i javnog nastupa, kritičkog razmišljanja, pa evo i gostovanja na radiju?
4: Pa ja s javnim nastupom nikad nisam imala problem, iskreno, nisam nikad imala ni neku pretjeranu tremu, međutim u Zepa sam samo poboljšala te svoje vještine i to savjetujem svima, pogotovo ljudima koji imaju strah od toga, jer stvarno imam priliku pred jako puno ljudi pričati o jako puno različitih tema. Čak sam jednom bila u situaciji da na engleskom držim završni govor debate pred, ne znam, 100 ljudi i mislim da je to jako korisno. A što se tiče kritičkog razmišljanja, da, jer kad razmišljamo o politici, kad čitamo sve te vijesti, kad se uključimo, lokalno participiramo, što je tema ove godine, kad se uključimo svi jednostavno u to, onda zapravo tek shvatimo i osvijestimo koliko je bitno za nas i onda kritički razmišljamo o tome.
1: Evo, ti si bila vrlo aktivna kroz ove 3, gotovo 4 godine. Gdje si sve bila, možda da se onako brzinski, osim Strasbura?
4: U prvom razredu sam bila na Youth Eventu u Varaždinu, 3 puta sam bila na seminaru za mlade ambasadore u Zadru i to je možda bilo najbolje jer je bilo konstantno. Bila sam u Strasburu i idem ove godine u 10. mjesecu u Berlin na Leadership Akademiju. To smo osvojili jedan natječaj. Tad u Strasburu smo se prijavili, prošli smo i sad evo svi se veselimo.
1: Kao maturantica, kakvu poruku evo želiš ostaviti mlađima iza sebe?
4: U svojoj školi želim poručiti svima da čuvaju taj projekt, da se nastave s njim baviti, jer to je jedna ogromna prilika, pogotovo za gimnaziju, pogotovo za mali grad poput Požege. Mislim da se stvarno svi trebaju u to uključiti. Mislim da ne znaju šta uopće propuštaju, jer jako puno učenika na gimnaziji to ne zna, koliko god se mi trudili. I definitivno pričajte s mamama i tatama kod kuće o politici, jer vas se tiče i vaše obrazovanje i gdje mi pišemo državnu maturu i sve to politika.
1: Ana, kakvi su ti planovi za dalje? Slijedi matura, odabir fakulteta i evo, EPAS iskustvu pomoglo je svakako u razmišljanju o budućnosti.
4: Planovi su prvo doći do mature, znači proći da dođem do mature, a onda proći maturu. A nakon mature, da, definitivno će biti nešto usko vezano za EPAS. I EPAS mi je zapravo pomogao da ja odredim u koje područje konkretno ja želim ići. Sad ja se tu dvoumim, politologija, ekonomija, pravo, međutim to je sve stvarno jako srodno i mislim da što god odaberem da ću se ja snaći.
1: Ana, hvala ti na gostovanju, naravno sretno dalje, nakon srednje i u tvom nekakvom akademskom obrazovanju, a nakon njega onda još i tko zna gdje ti je granica.
4: Hvala.
1: Slijede nam glazbene minute, malo ćemo se odmoriti uz njih, a onda nastavljamo s našom emisijom.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Nakon glazbenog predaha ponovno se družimo. Učenici klavirskog odjela glazbene škole Požega nedavno su osvojili najviše nagrade na međunarodnom natjecanju Daleki akordi. Međunarodno natjecanje Daleki akordi u Splitu ima tradiciju već dugi niz godina i privlači mlade glazbenike iz Hrvatske i šire. Natjecanje iz klavira ove godine održano je od 23. do 25. travnja. Natjecatelji su inače bili podijeljeni u 6 kategorija prema naravno dobnoj granici. S nama su, kao što sam i najavila, danas profesorica Marija Milinković, pročelnica klavirskog odjela glazbene škole Požega, ujedno i mentorica učenika Mateja Markulića, koji je na ovom natjecanju osvojio prvu nagradu, prvo mjesto, a također je i apsolutni pobjednik natjecanja. Dobar dan i dobro nam došli. Evo, samo da kažem odmah da nismo mogli sve učenike ugostiti i njihove mentore, ali je prilika da im čestitamo. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Profesorice, evo za početak, možete li nam ukratko predstaviti ovo međunarodno natjecanje Daleki akordi, njegov značaj za mlade pijaniste i koliko je ovo natjecanje važno za učenike glazbene škole Požega?
2: Pa evo, natjecanje Daleki akordi ove 2026. godine je organizirano po 29. put, ako se ne varam, što mu daje zapravo već jednu dugu tradiciju. To je natjecanje koje okuplja inače mlade glazbenike, ne samo pijaniste, nego i pjevače. Do nedavno su to bili i gitaristi i puhači. Onda mi imamo natjecanje svake 2 godine, evo, na taj način, tako da će sad nakon ove 2026. ponovno natjecanje biti 2028. Evo, kao što ste rekli, ono je po dobnoj granici određeno. Evo, Matej je na tom natjecanju se natjecao u 3. kategoriji, tu je osvojio i 1. mjesto, a ovaj apsolutni pobjednik, to znači da je zapravo ukupno osvojio najviše bodova od svih kandidata. Evo, na taj način je zapravo osvojio tu apsolutnu pobjedu, što je zapravo jedna velika čast i potvrda za dobar rad. Mislim da je to i ono što smo zapravo i svi dobili, i ja kao mentor i moji ostali kolege koji su doveli svoje učenike također kao mentori, a i sami učenici.
1: Ove godine, prebacit ćemo se mi kasnije malo na Mate, ove godine vaši su učenici ostvarili iznimne rezultate. Kako biste ocijenili, evo, njihovu i ukupnu izvedbu? Možda da nam kažete koji su to učenici?
2: Pa evo, moji učenici, to bi ove godine bio Matej Markulić, Lara Crnković i Ana Marija Ralašić. Ona je sad već u srednjoj školi. Inače, Matej i Lara su se natjecali već u mjesecu veljači na jednom natjecanju koje slovi kao i možda najjače natjecanje u ovoj regiji. To je natjecanje Mladi virtuozi u Zagrebu. I tu su osvojili isto jako visoke nagrade. Naprimjer, Matej se natjecao u kategoriji gdje su bili kandidati stariji od njega po 2,5 pa čak i 3 godine, što mislim da u ovoj dobi zaista veliki značaj, i tu je osvojio 3. mjesto, 3. nagradu, što je jedan jako lijepi rezultat. Lara također u svojoj kategoriji je bila zapravo prva na 1. mjestu, ali osvojila 2. To je kao 2. nagrada. Oni imaju taj princip vrednovanja malo drugačije. Njihovu ukupnu izvedbu, pa ja bih rekla da, evo, svaki put kad idemo u jedan novi ciklus rada i vježbe i svako natjecanje, da donosi i jednu višu razinu, a rekla bi da, evo, sad ovi Daleki akordi su kruna naše grada, evo, na kraju ove godine, koja još i nije završila.
1: Profesorice, vi ste posebno istakli i naravno s razlogom Mateja Markulića kao apsolutnog pobjednika. Što ga po, evo, vašem mišljenju izdvaja kao pijanista, jer je mnoštvo nagrada, Oscara iza njega?
2: Ja mogu reći ono što na mene osobno ostavlja dojam i, evo, koliko radim s njim ovih godinu dana. Matej ima jednu osobitu karizmu muzikalnosti. On osjeća muziku na jedan osobit način, a isto tako ima jednu veliku kvalitetu da je u trenutku kad je na pozornici i kad izvodi, da li pojedinačnu kompoziciju ili poprilično velik program kao što je to bilo u ovom slučaju, psihološki je jak. Da, apsolutno vlada onim što radi. Evo, mislim da mu to daje jednu zapravo veliku prednost, osim što osjeća muziku na osobit i neposredan način. Jako dobro, naravno, raspolaže sa svim uputama. Jako je sposoban u trenutku reagirati. Ne treba mu puno vremena. Evo, to zapravo govori o njegovom daru, njegovom talentu.
1: Matej, čestitke još jednom. Ja bih još dodala u sve ovo, jako šarmantan. Matej, kako izgledaju pripreme za jedno ovako međunarodno natjecanje, ali naravno onda i ona sva ostala? Podsjeti podsjetimo da upravo zbog te izvrsnosti i ti i Lara već imate i svoje Oskare znanja. Još jednom čestitam ti.
3: Hvala. Pripreme su vrlo duge, pogotovo zbog težine i trajanja programa. Otprilike 6 mjeseci, pa čak i više.
1: Koliko kod kuće vježbaš, osim u školi?
3: Pa koliko stignem, jer imam puno obaveza.
1: Ti osim glazbe i škole imaš nogomet, ako se ne varam. S čime se još baviš?
3: Tenis.
1: Kako si ti osobno doživio ovo proglašenje?
3: Proglašenje sam doživio kao mali šok, jer je bilo zaista kvalitetnih izvedbi natjecatelja iz drugih kategorija.
1: Kakva je bila atmosfera u Splitu, koliko znači druženje s mladim glazbenicima iz drugih sredina, ne samo dakle natjecanje?
3: Atmosfera je bila odlična, jer osim onog vremena što smo bili koncentrirani na vježbanje i natjecanje, bilo je vremena za zabavu i druženje. A neke od natjecatelja već poznajem sa drugih natjecanja, pa mi razgovaramo o dojmovima izvedbe i općenito o glazbi.
1: Kako se to slobodno vrijeme, ok, družili ste se, ali kako ste se družili? Osim priče o glazbi.
3: Pa slušali smo druge natjecatelje, šetali smo se.
1: Ovo je jako lijepo što slušaju jedni druge, nije da odsviraju svoje, izađu iz dvorane i to je jako pozitivno, a to veliku ulogu igraju i profesori. Mata i ti, Lara, nastupili ste na završnom koncertu. Koliko je to bilo posebno iskustvo i za tebe i za Laru?
3: Bilo je lijepo iskustvo jer je bilo vrlo svečano, a posebno mi je drago što smo nastupali i Lara i ja.
1: Osvojio si i Oskara znanja?
3: Da.
1: Koliko ga je teško osvojiti? To stvarno trebaš biti izvrstan.
3: Vrlo teško jer ima konkurencije i mora se puno vježbati.
1: Kako stojiš ove godine sa stipendijom, Marin Čilić? Je li to sad u tijeku?
3: Pa nije, zato što je bilo puno prijava, a davali su prenos učenicima kojima trebaju novi instrumenti.
1: A dobro, ne može se baš svake godine osvojiti stipendiju. Moramo dati priliku i drugima.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u

0: Požegi. Kratko, ali slatko. Uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: DM vas poziva ovu subotu, 16.5. od 16 do 19 sati u Požegu.
2: U Supernova centar
1: na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400. I Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
3: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Sutra će se u Supernova centru u Požegi održati besplatni dermatološki pregledi u sklopu inicijative DEMA Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije, koje će građanima biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašava da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitno sredstvo s faktorom od 30-50+. Isto tako je važno da zbog novo nastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Vikend akciju na području policijske uprave Požeško-Slavonske najavila je glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Ne bilježimo događaj od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu, i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote na nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu, i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: U sklopu 28. kola treće nogometne lige Istok ovog vikenda očekuju se važni susreti klubova iz Požeško-Slavonske županije. U subotu Kutjevo gostuje u Valpovu kod NK Valpovke, dok će se u Pletenici igrati županijski derbi između Slavije i Slavonije s Požege. Susreti započinju u 18 sati. Pred nogometašima Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega utakmice su 24. kola. Sutra s početkom u 18 sati Jakšić dočekuje Psunj Sokol, dok Lipik u isto vrijeme igra protiv Omladince iz Gornje Vrbe. Preostali susreti su u nedjelju u 18 sati, kad će Dinamo Vidovcima igrati protiv zadrugara iz Oprisavaca. Slavonac Gunjac i Drežnik dočekuju Hajduk iz Pakraca. Kamptol će ugostiti Sikirevce.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše, i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Vjetar slab, popodne na večer umanjen, a u Slavoniji jak sjeverozapadni. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka sutra unutrašnjosti većinom od 11 do 15 stupnjeva, dok smo trenutno na 16 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

Slušali smo Coldplay, evo nas polako natrag, 17.19 je. A naši, evo, članci kažu ovako. Koji su nam to naslovi za danas? Muzej u Loncu imamo, zatim Gradski muzej Požega povodom Međunarodnog dana muzeja predstavlja novu aplikaciju izložbu učeničkih obiteljskih priča. Obilježen dan plavih irisa posvećen osobama oboljelim od raka debelog crijeva. Onda imamo ovako, predstavljanje nove interaktivne mobilne aplikacije muzejskim stazama. Najava akcija u prometu, pojačan nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Sve što treba znati o ženi, ovo je Silent za nastavak. The Dance stiže uz Lady Gaga, 17.20 je.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: U NTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u NTL supermarketima.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

plešem sama ovaj deturbio. Mi smo danas izvukli sretne dobitnike. Imali smo jučer dvije nagradne igre na našem Facebooku. Sad plešem sama, zatvorim oči i sanjam. Jedna je ta da smo dijelili ulaznice za Luna Park Marsonija. A druga, dva puta po dvije ulaznice za predstavu Pijama za šestero. E pa ovako, čestitamo prije svega sretnim dobitnicama. Ulaznice što se tiče predstave možete preuzeti na blagajni Gradskog kazališta Požega. Ivica Rajkovača je osvojio prvu nagradu, a onda Sara Živković. Također, imamo i dobitnike ulaznica za Luna Park, a to su nam Ivana Mirković i Pavo Josipa Pudić. Čestitke svima na evo osvojenim nagradama, na ulaznicama. A mi idemo polako dalje, čeka nas Enrique Iglesias 17.40, evo već smo pri kraju i ovog sata.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Borovnica 300 grama 3,39. Sladoled na štapiću smješak, vanilija 8 komada 3,29. I belesa, vlažne maramice 72 komada, euro 19.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram, kiselo vrhnje 900 grama 2,99 €, pečeni hamburger 5,99 € za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od dvorišta do radionice, Ales ima sve za vaš posao. Izdvajamo Praktik Motokultivator 6 konskih snaga uz uštedu od 25%, sada 822 €. Angel set akualata, bušilica, kutna brusilica i čekić bušilica, sada 215 €. Za osvjetljenje tu je Ledvans LED reflektor 41 W, 24 €. A za veće radove, Rockstek mješalice za beton 80 litara sa samo 149 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti.
2: 18 je sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska uvodi novi osjetljiviji test za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Bolesti koja je izlječiva ako se otkrije na vrijeme, a od koje prema posljednjim podacima godišnje umre gotovo 2000 građana, navode iz udruge Pink Life povodom Dana plave zvijezde. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, rak debelog i završnog crijeva prošle godine dijagnosticiran kod 3820 osoba, od posljedica bolesti umrlo je 1996 osoba, što ga čini drugim najčešćim uzrokom smrti od malignih bolesti u Hrvatskoj. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za program priuštivog najma, na prvi javni poziv za najmoprimce javilo se njih 871, najviše iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Siska. Prijave se zaprimaju još danas do ponoći. Do kraja današnjeg dana svi zainteresirani za program priuštivog najma mogu podnijeti svoje prijave i time otvoriti mogućnost da uđu u najam stanova ili kuća prema priuštivim niži cijenama najma. APN je prvi javni poziv za najmoprimce raspisao 15. travnja i u mjesec dana prikupio 871 prijavu. Od toga više od polovice prijava stiže iz Zagreba, a prema broju prijava najmoprimaca slijede ostala tri najveća hrvatska grada: Split, Rijeka, Osijek, ali i Sisak. U ponudi je od 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su prazne protekle dvije godine i koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Ti se stanovi i kuće nalaze u svim županijama. Američki predsjednik Trump danas je otputovao iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagača, a Peking je upozorio protiv pogrešnog pristupa Tajvanu te je kazao da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Posjet je bio nevjerojatan. Mislim da je mnogo dobroga proislašlo iz njega, rekao je Trump na njihovom konačnom sastanku u ograđenom kompleksu u Pekingu. No netom prije današnjeg sastanka kinesko ministarstvo vanjskih poslova objavilo priopćenje u kojem izražava svoju frustraciju. U Kijevu se danas obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad u noći na četvrtak, u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući troje djece, prema spasiocima koji i dalje pretražuju ruševine. Spasioci nastavljaju neprestanu potragu za ljudima u ruševinama zgrade koja se urušila u okrugu Danitski. Priopćile su danas državne službe za spašavanje.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab. Popodne i navečer umjeren u Slavoniji, jak sjeverozapadni. Temperatura unutrašnjosti većinom od 11 do 15 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na točno 16 stupnjeva izmjerenih.

Shape of You, ovo je bio Ed Sheeran. Grupa Lelek sutra će u finalu Eurosonga nastupiti 13. po redu. Tako su odlučili producenti spektakla u želji da, kako kažu, baš svi natjecatelji dođu do izražaja. Show otvara Danska, Grčka, koja na kladionicama drži treće mjesto. Šesta je Australija, koja je druga na kladionicama. Nastupa osma, favoriti Finci 17. Naše lelekice trenutno po tim kladionicama kažu da se nalaze na 15. mjestu, ali to se stalno mijenja. Jučer smo čak spominjale da je na 11. tako da nema nikakvih pravila. U svakom slučaju, djevojkama naravno držimo fige, nadamo se evo da će što bolje proći, bar eto ako ne budu prve, da bar prva 3-5 mjesta zauzmu, čisto radi nekakve naše potvrde, ali u svakom slučaju bile su odlične, vjerujemo da će biti još i bolje sad u onome što im se sprema, te što oni nama spremaju. Sretno Leleka, mi idemo dalje uz Nemoj stat, ovo je Ivana Kindle.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Danas sam Lunda, ovo je Josipa Lista. Pauz Josipu, idemo polako. Pozdravit sve do sutra ujutro, od 7 sati se družimo do 10. Naša je subota. Idemo dalje, ovo je Lady Gaga uz Paparace, a live Nina Badrić odmah nakon toga. A evo nam uskoro vijesti u 19 sati su. Malo ćemo najaviti neka događanja, ali najaviti prognozu za sutra, pa da si znate isplanirati lijepo vikend. Onda ništa, sutra u 7 se čujemo. Lijep pozdrav, Nina je bila s vama.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
2: name, dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Lokalna razvojna agencija Požega Lora objavila je natječaj za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega ili najam prostora po komercijalnim uvjetima. Pravo na korištenje usluga u poduzetničkom inkubatoru Požega imaju se pravne i fizičke osobe, poduzetnici uključujući i znanstvene institucije, sukladno pravilniku o radu poduzetničkog inkubatora, definiranju načina pružanja inkubacijskih usluga te utvrđivanju kriterija za odabir korisnika poduzetničkog inkubatora Požega koje žele obavljati ili obavljaju djelatnost unutar inkubatora te razvijaju ili žele razvijati projekt. Predmet ovog natječaja je najam uredskog prostora veličine 18 metra kvadratna. Više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama Lokalne razvojne agencije Požega. Vikend akciju na području policijske uprave Požeško-slavonske najavila glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Ne bilježimo događaj od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosti pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaj cestovnom prometu i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: U sklopu 28. kola treće nogometne lige Istok ovog vikenda se očekuju važni susreti klubova iz Požeško-slavonske županije. Sutra Kutjevo gostuje u Valpovu kod Valpovke, dok će se u Pletenici igrati županijski derbi između Slavije i Slavonije iz Požege. Susreti započinju u 18 sati. Pred nogometašima Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega utakmice su 24. kola. Sutra s početkom 18 sati Jakšić dočekuje Psunj Sokol, dok Lipik u istom vrijeme igra protiv Omladinca iz Gornje Vrbe. Preostali susreti su u nedjelju 18 sati, kad će Dinamo u Vidovcima igrati protiv zadrugara iz Oprisavaca. Slavonac Gunjavci Drežnik dočekuje Hajduk iz Pakraca, a Kapsul će ugostiti Sikirevce.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji. Vjetar slab, a temperatura između 11 do 15 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na točno 14,5 izmjerenih.
0: Ček.

0: Posluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, jeste li spremni za novu porciju novih singlova s domaće i regionalne scene? Ako jeste, onda ostanite uz još jednu epizodu emisije Reality Check i doznite kakvo je stvarno stanje na sceni. Reality Check osnažuje Bug.
2: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Odlučio se danas krenuti žestoko i to na način kako je to Baby Lazanja zamislio, sa željom da ispriča svoju priču o napadajima panike. Povodom novog singla See Day Did je izjavio: ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude. Agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanima. Poigravanje s ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad.
4: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.

0: Bog, ja sam Viper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani. U tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama osim te.
1: Znate svi za grupu Svemirku, ali ne znate da je Marko Vuković nedavno krenuo u paralelni projekt kojeg je nazvao Bofl. Kalifornija je prvi singl kojim je odlučio predstaviti svoj novi projekt Bofl.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Dora Vestić je objavila novu pjesmu Vrtlog, koja je njezina četvrta autorska pjesma objavljena pod diskografskom kućom Menard. A o novoj pjesmi Dora kaže: pjesma Vrtlog prkosi svemu oko sebe. Pjesma Rugalica, kako ju volim zvati, nastajala je dugo i naučila me strpljenju i povjerenju. Izazvala me da izađem iz zone ugode i narastem kao osoba, ali i kao umjetnica. Dora Vestić.
2: Ti

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
4: Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Welcome. Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: Točka.
2: Org.
4: Welcome.
2: Šaran za Reality Check.

0: Ne.
1: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
2: Zagrebački bend Teret, novo ime diskorovske kuće Aquarius Records, koji su se predstavili vrlo pristojnim prvim singlom Granice, a ovi su dana izbacili još jedan, Budimo čuvar, kojim najavljuju svoj debut album.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici, čiji glasovi ne dopiru redovito dušire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
2: Welcome.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
2: Welcome.
5: Reality Check.
0: Indie post-punk band iz Novog Sada Hydrogen objavio album prvijenac Čudna noć, koji prati neminovanog protagonistu iz perspektive više karaktera, tokom jedne neobične i bizarne noći od početka večeri preko ponoći pa sve do narednog jutra. Odlična ideja.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Dugogodišnji kolega, glazbeni kritičar, novinar i pjesnik Delimir Rešitski već godinama piše poeziju, a između ostalog surađuje i s grupom Galebovi. Ovo je njihova nova pjesma Ljeto, za koju su stihove zajedno napisali Delimir Rešitski i Dražen Njemrić. Iako moram priznati da pjesma neodoljivo glazbom i stihovima podsjeća na pjesmu grupe Roderick iz sredine 80-ih, koja se zvala Zašto žene u našoj unutrašnjosti još uvijek nose crne marame.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Mirela Prisela Ceremi, koju svi poznamo kao front girl grupe Elemental, objavila je svoj prvi samostalni album Gola. Album prati singl Djevojke. Ovo je drugi singl s tog albuma nakon prve pjesme Sloboda, koja, moram priznati, mi i nije nešto sjela. Album još nisam stigao preslušati, ali kad ga preslušam, reći ću vam što mislim o njemu. Gola. Djevojke.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: 098 480 884.
3: Želiš li da se za tvoju tvrtku, biznis ili brand čuje u cijeloj Hrvatskoj?
4: Želiš li da je tvoj proizvod poznat od Umaga do Dubrovnika?
5: Želiš da na tvoj festival dođe publika iz svih dijelova Hrvatske?
6: Želiš li da za tvoj band znaju svi koji vole dobru muziku?
7: Oglašavaj se i ti u radio emisiji Reality Check, koje se emitre na 28 stanica po cijeloj Hrvatskoj i koje sluša preko 300.000 vjernih slušatelja.
2: Neka tvoja priča krene u eter još danas. Nazovi 098 480 884. Rezerviraj svoje mjesto pod suncem.
8: Reality Check. Electronic music all around us.
0: Young Kinchel ima novi Deep House EP Lights Out s 4 verzije ovog novog singla. Možete ga pronaći digitalno, a navodno bi i vinil trebao uskoro van. Slušajte njegov Trinidadian Deep Remix Lights Out u izdanju Cycle Records.

0: Fun Fact.
1: Imate i neki pjesama koje su bili ogromni hitovi u našem susjedstvu, a gotovo nikada nisu zasvirali na radio stanicama u Hrvatskoj. Milan Stanković iz Niša proslavio se u Srbiji sa svojim projektom Save the Baby, a njegov hit Yo Hambin 92. proglašen je najboljim singlom u Srbiji 2009. godine. Godinu dana kasnije, uz pomoć repara Šobaje, snimio je pjesmu Tri poljupca, čija radnja se odigrava na otoku Hvaru, a u pjesmi gostuje Zou Kida iz Zemlje Gruva, Jana iz grupe Gene Cooler i Jix iz grupe Save the Baby.

glazba koju nisi znao da voliš.

Thank you.

Povuci crtu nad dosadnim zvukom. Povuci crtu nad dosadnim zvukom.

Santi. Evo je petka, 15. dana mjeseca svibnja. Temperatura nam je 12 stupnjeva trenutno u Požegi. Očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom, a puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udari jaka. Najviša dnevna temperatura danas između 16 i 21 Celzijev stupanj. Promjenjivo, dakle, bit će nam tako i ovog cijelog vikenda. Ono što se ne mijenja, to je dobra glazba nakon Antonele Doko, ide novi Padni valjak, Danas nisam svoj, nakon toga Mr. Big i Jacques Houdek.

struje će danas ostati dosta naselja zbog radova Elektre Požega. Evo redom tko: Stari Brestovac od kućnog broja 23 do broja 121 i od broja 22 do broja 106, te Dolac, cijelo naselje danas bez struje od 8:30 pa sve do 12 sati. Požega, Bana Josipa Jelačića od broja 14 do broja 50 i Kneza Trpimira broj 1 ostaće bez napajanja električnom energijom u trajanju od oko 45 minuta danas između 9 i 12 sati. Zakorenje, Gornji Gučani, Donji Gučani, Daranovci, cijela naselja i Brestovac, Požeška ulica broj 86, a danas bez struje od 12 do 13:30 sati, a u Požegi doktora Andrije Štampara od broja 2 do broja 20, 22a do 66, Svetog Vinka Paulskog, cijela ulica bit će bez napajanja električnom energijom u trajanju od oko 45 minuta, danas poslije podne između 15 i 18 sati.

0: OTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, bavure, mladog krupira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Vrijeme je da se pokrenete na dva kotača. U Alesu je u tijeku sniženje bicikala. Za vas izdvajamo Ultra Nitro bicikl 29 cola, 367,20 €. Za brzu i praktičnu vožnju po gradu MS Energy električni romobil Urban 500, 449 € uz konzum karticu na poklon. A za zabavu cijele obitelji pripremili smo sniženje trampolina već od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Borovnica 300 grama, 3,39. Sladoled na štapiću smješak, vanilija 8 komada, 3,29. I belesa, vlažne maramice, 72 komada, €19.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Marketing radija Valisa Urea.

0: u prometu.
1: Kolici mokri, vlažni, skliski u većem dijelu zemlje. Druga situacija na području novih Požeško-slavonske županije nema, osim u zonama gdje su radovi. Predmet je nekakav na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. A Hrvatski autoklub i Radio Valis Aurea ti žele sretan put.

0: svih ove godine dalje svira bijelo dugme. 7:44, idemo do policijske uprave Požeško-slavonske čuti je li se što događalo u protekla 24 sata i ima li kakvih akcija za vikend, reći će nam to glasno govornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata ne bilježimo događaje od interesa za javnost, a ovom prilikom bi najavila da će policijski službenici ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu, i provodit će se nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu, konzumiranje alkohola ili droga ili njihova kombinacija, a potom upravljanje vozilom. Među glavnim su čimbenicima koji utječu na sigurnost u prometu i evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, do ponedjeljka.

slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim.

0: jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Kiselo vrhnje 900 grama 2,99 eura. Pečeni hamburger 5,99 eura za kilogram. Iskoristite posebnu ponudu Fit Week ideja za doručak i ručak, kao i proizvoda bez glutena. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tehničke robe, kosilica, namještaja i proizvoda za uređenje vašeg balkona ili vrta. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Vart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete. Jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr. Vijesti.
1: 8 je sati. Povodom Međunarodnog dana obitelji koji se obilježava 15. svibnja danas na Trgu Svete Terezije u Požegi bi se trebao održati bogat program za djecu, roditelje i sve građane pod sloganom Zajedno stvaramo najljepše uspomene. Program bi trebao započeti u 16 sati, a organizatori su pripremili brojne zabavne, kreativne i sportske sadržaje za cijelu obitelj. Posjetitelje očekuje obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kazališna predstava, oslikavanje lica, kreativne likovne radionice te razne društvene igre. Najmlađi će moći sudjelovati u aktivnostima poput malih koraka uz veliku kocku, izrade obiteljskog stabla, obiteljskog videokutka, dok će ljubitelji sporta imati priliku zaigrati nogomet. Organizator događaja je društvo Naša djeca Požega uz potporu grada Požege, turističke zajednice grada Požege te brojnih partnera i udruga s područja Požege. Cilj manifestacije je promicanje obiteljskih vrijednosti, zajedništva i kvalitetnog provođenja vremena kroz igru, druženje i kreativnost. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju Međunarodnog dana obitelji i zajedno stvore lijepe uspomene. Sutra će se u pješačkoj zoni kod suda u Požegi održati besplatni dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljati specijalistice dermatologije i venerologije koje će građanima biti na raspolaganju za savjet o zaštiti od sunca i njezi kože. Nikada nije dovoljno naglašavati da u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Otvoreni novi obrazovni ekološki nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod sloganom Čista igra, čisti planet. Riječ je o inicijativi koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi svake godine s ciljem poticanja djece i mladih na kreativno promišljanje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. Ovogodišnje izdanje donosi posebno aktualnu i razigranu temu koja povezuje sport, zajedništvo i odgovornost prema prirodi. Kroz kreativne zadatke učenici će imati priliku pokazati kako izgleda čista igra ne samo u sportu, već i u odnosu prema prirodi i zajednici. Teme natječaja usmjerene su na ključne okolišne izazove današnjice, smanjenje korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, smanjenje nastanka bio otpada i pravilno odvajanje otpada, te ponovnu upotrebu, popravljanje i odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada. Najkreativnije radove i ove godine očekuju vrijedne nagrade, od dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, ulaznica za koncert Jakova Jozinovića i upoznavanja s redateljicom i producentom serije Sram do vrijednih poklon bonova i brojnih drugih nagrada. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama fonda. U sklopu 28. kola 3. nogometne lige Istok ovog vikenda očekuju se važni susreti klubova iz Požeško-slavonske županije. U subotu Kutjevo gostuje u Valpovu kod NK Valpovke, dok će se u Pleternici igrati županijski derbi između Slavije i Slavonije iz Požege. Susreti započinju u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 13 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno je, nestabilno, mjestimice s kišom, puhaće većinom umjereni južni jugozapadni vjetar, u gorju na udari jaka, najviša temperatura zraka od 16 do 21.

mjesto događanja koje su planirani za danas i za sutra je odgođeno jer nije baš nešto blagonaklona vremenska prognoza. I ovo u vijestima smo spominjali, dakle Međunarodni dan obitelji od 16 sati posle podne. Nadamo se da će vrijeme biti dobro, da se sve ovo planirano doista prekrasno može održati. Sutra je dosta loša prognoza, to je već sad vrlo vjerojatno s obzirom na to da je sutradan, dakle cijeli dan manje više kiša. U nedjelju prije podne još nešto oborina, no tijekom prije podneva razvjedravanje, tako da bi u nedjelju već u poslijepodnevnim satima moglo biti i više sunca nego li oblaka, dakle razvjedravanje i smirivanje situacije. 193.

0: poziva ovu subotu, 16. petog od 16 do 19 sati u Požegu na pješačku zonu kod općinskog suda na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. TM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea.

90-ih, Nola je bio tebe, 8:30, evo što možeš trenutno čitati na našem portalu RVHR, predstavljanje nove interaktivne mobilne aplikacije muzejskim stazama, Kanišnići po 14. put organiziraju humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka, misa zahvalnica za susret Hrvatske katoličke mladeži u Požeškoj biskupiji održana, potpisani ugovor za opremanje hladnjača u Požegi vrijedni 3,3 milijuna eura. Taylor Swift, nakon toga Lea de Cleva, Sia i Oliver.

vjeruj, ljubav i Olivera. 8.45, evo samo kratko situacija u prometu. Kolice su mokri, vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimica obilnih oborina javlja Hrvatski autoklub moguće zadržavanje veće količine vode na tlu. Na autocesti A3 su do 25. svibnja zbog sanacije odvodnje na dionici između Popovača i Kutine u smjeru Bregane Radovi. Voze se po dvije sužene promete trake, tako da je moguće stvaranje zastoja u smjeru Bregane. Sretno, želiti radi Lali Saurea. You wanna touch, you wanna touch.

0: mlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad graševina zapiva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valisa Urea.

prigrijalo je na 16 stupnjeva u Požegi, a nekome će biti toplo oko srca ako danas nađe posao ili bolji posao. Evo što smo izdvojili iz ponude Zavoda za zapošljavanje danas. Prima namještaje, prodaje namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisic@prima-namještaj.hr. Još danas. Zvečevo, DD traži 5 operatera, operatorica na proizvodnoj liniji, na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail vesna.ivic@zvecevo.hr, rok je do 17. svibnja, dakle do kraja ovog tjedna. Radio Alisa Urea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr, rok je do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika ili radnica na bazenu i 5 radnika radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail aquapark@etoshuma.com, rok je do 20. svibnja. Autocentar Adić DOO za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila. Radno iskustvo nije važno. Jednog autolimara, limaricu, jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-780-800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr, rok je do 22. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja, opremanje objekata, traži servisera, serviserku tapeciranog namještaja s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namještaj.hr, rok je do 27. svibnja. Narodni trgovački lanac NTL za trgovinu i usluge traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigic@ntl.hr, rok je do 31. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera ili lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je do 5. lipnja.